0: Gara astina.
1: Iya inggih.
0: Prabu Duryodana ya Prabu Jaya Kapitana Destarata Putra ya Gendari Suta.
1: Wah.
0: Iya inggih. Ingkang sampun wonten ing setingil binatur rata lengahing dedampar dentap pinalepiting sososare nenggan nawara.